0: Taylor Swift in Ofelija. Shvatila
1: ti reč. Promajče si zapel zraven, videla sam te kad si ustao. Nisam. Ja si stari, ja si
0: promajče.
2: Ne, to je po zraku je hlastao.
0: Dobu sam mesič i sam ga brao. Aha. Zato, i resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao i me je opozorio da pazi da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne, i se rekao, a ja, okej, pa se rekao, pomovo, pa ja ono moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojske. Slovenski vojski, jedini vojski na svijetu, ki zna hkrati postao čotor, skuhat golaž in debatirat o vinjeti. Ja. Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna, no.
2: Ja.
0: Upam, da imate te dobre škorne danes.

0: To je Kaleo, Way Down We Go, to je Radio 1 Meško in Pintar, minuta čez pol sedmo. Lepo pozdravljeni.
1: V nedeljo se bo razjasnilo.
0: Super, fajn.

stvorio sa mnor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sa mnor. Ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.